people checking out the race, doing what I'm doing.

0: Košo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, komad.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
2: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje košava, košava, košava.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
0: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
4: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.
5: Radio Maestral je najslušaniji radio, dok trčim u štiklama u Ojo Vivo u Vodnjanu.

dosade poslovi zemaljski, vas da radi bife Orion. U sezoni ljeto zima, nebeski je pansion. Konobar se smješka, vodite da sjedneš, odmah pored snješka tu i vreba greška. Lady Godzilla kaže, ovdje ćeš da legneš.

Troglodi troglavi pravi je gazda. Tompu se pali i nudi pred svima. Glas naroda, reketar i vazda. Ponuda svjetska, džez s ćevapima. Trube i hormoni, svega se ima. Upaljač zlatni i bijelo odijelo, al odmah ti vidiš tu nešto neštima, dim iz vode i mrtvačko sjelo.

gdje su bistre vode tekle, igrao se disko Urnebes. Koda su nas vještice urekle, ovdje niko nije za ples. Duga dana uzla gospodara, sinoć paša pašinicu kara, nama vlada bog sitna šićara, nema plesa bez iskrenog žara. I zato ovdje niko nije za ples. Ovdje niko nije za ples. Ovdje niko nije za ples. Ovdje niko

Low down love. Low down.

Radio Maestral je par excellence.

0: Radio Maestrale najslušaniji radio po autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini Radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.
1: Ćao, čao, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

Dok majstral guštam, mozak opuštam.

dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.

0: akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusto 57 grama 3,49. Nutella 750 grama 7,49. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Daš 2,7 litara 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7 500 ml 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ovogodišnje pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
3: 954 FM.

Lipo džinksovima, da smo se voljeli manje, a ili se voliš ili se ne voliš, ne, ja tu sam voljeli manje, voljeli više, nismo pretjerali, da li smo ovo, da li smo ono, sad bi trebalo svaki dan razmišljati koliko smo se danas voljeli. Danas smo se voljeli 110, ok, sutra 90 i da u prosjeku bude 100, pa danas gorimo, ali teško to ne ide tako, pretpostavljam da znate i sami. Oni su Flyer, nismo rekli ne, imaju dvostruku negaciju u pjesmi, sad ćemo čuti kako je, bar u naslovu.

Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr. 95.4.

kako nisam stigao odmah tog Stinga, nakon reklame, svakako Desert Rose na 954. Kupite svoju ulaznicu na vrijeme 7:30. Dobro jutro.

gledam Ovelu Benicu, oni gledaju mene i tako se mi gledamo već nekoliko dana, a nikako da ja se usudim napraviti taj prvi korak. To bi bila jedna romantična priča sa Lubenicom. Ray Charles, featuring Elton John. What have I got to do to make you care? Malo sevdaha za rano jutro.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
1: 954 FM.
2: Madonna ima novu stvar, bar meni novu Love Sensation. Gledam sad da je... da je na top listama ovdje, visoko, visoko. Treća je, new entry this week. Love Sensation, 749, dobro.

0: I dok se vi pitate tko je ovaj momak, ja ću vam reći to je Kastor. Ljeto je u nama, da, da. Umjetna inteligencija danas može čuda. Zanimljivo je kako su ljudi sve kreativniji i kreativniji. Naravno, nadam se u pozitivnom smjeru. Hvala lipa na ovoj pjesmi.
1: Ispod moje smokve na partizanskom putu slušamo samo Majstral.

za jeho Killer, Duran Duran sa njihovog posljednjeg albuma i njihovih uspješnica Dance Macabre, čini mi se da se album, ja. Chemical Brothers, nova pjesnica Go. Nešto malo nove muse i u kombinaciji sa tom nekom kao old school, ali opet new release.

Chemical Brothers Go 8:10 je. Dobro jutro još jednom, vani je 21 stupanj, ako nas lagano jezdimo i kroz ovaj dan. Danas nas očekiva nekih 26, danas se da ste iskoristili priliku i već se jednom okupali. Ja sam bio jednom sam bio, da, more i dalje, isto kao i inače, lijepo, slano, ugodno, osvježavajuće, prekrasno i sve zajedno što je kako je more, samo što ga mi tako malo zaboravimo. Ha, osobito ja. Arctic Monkeys, Opening Nights, 8 i skoro 11, nekih 10 sekundi na Dead 5-4. Je, je, je.

0: Arctic Monkeys opening night. 8.14 DJ Julie mi je dojavio da Duranovci imaju novi single, on se zove Free to Love featuring Neil Rogers. Sad ćemo ga čuti odmah nakon Koka iz Agrokoke.
1: U Agrokoki koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kavalavaca rosa, 500 grama, 10,99. Kavalavaca rosa ili crema e gusto, 57 grama, 3,49. Nutella, 750 grama, 7,49. Mini snack Vicenci, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7, 500 ml, 1,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: 954 FM.
4: Maestral grize.

Jeste li probali Celmar Vita sok od Nara s dodanim vitaminima? Ukusan, prirodan i obogaćen vitaminima. Za energiju, imunitet i onaj osjećaj, ok, sad moram sve. Pasajte do nas kad budete u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4 ili prosurfajte na www.bctv.hr. Nazovite nas na broj telefona 052 645 900 i uzmite svoju dnevnu dozu Nara, jer BCTV Celmar Farm zna što vam treba.

stigla je Harvey Norman Weekend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima uz kupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 eura. Samo do ponedjeljka.

0: Ovogodišnje poljsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto, 57 grama, 3,49. Nutella, 750 grama, 7,49. Mini snack Vicenci, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7, 500 ml, 1,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
3: 954 FM Radio Maestral. Slušajte vijesti Radio Maestrala.

0: Dobar dan i dobrodošli u prve jutarnje vijesti. Malo mi treba vremena da ih napravim. Non stop telefon zvoni, a vremena je malo. Hrvatski crveni križ pozvao je građane da svjetski dan darivatelja krvi 14. lipnja obilježe dobrovoljnim davanjem krvi u petak. To bi bilo sutra u njihovim prostorijama u Zagrebu, a pretpostavljam i ovdje okolo, moram zvati jasno da vidim kaj ona veli. Cilj akcije je upoznati javnost sa procesom darivanja krvi te potaknuti nove darivatelje da se odluče na darivanje krvi. Možete darovati svaka zdrava osoba u dobi od 18 do 65 godina, tjelesne težine iznad 55 kg, ima nas puno iznad 55 kg, koji se liječničkim pregledom utvrdi da time ne ugrožava vlastito ni tuđe zdravlje. Svaki potencijalni darivatelj prije darivanja prolazi zdravstvenu procjenu kojom se utvrđuje može li sigurno darovati krv. Iz Hrvatskog crvenog križa podsjećaju da je krv lijek koji nema zamjenu i ne može se proizvesti umjetnim putem, te da je svakoga dana potrebna za liječenje oboljelih, provođenje operativnih zahvata, zbrinjavanje osoba stradalih u nesrećama te liječenje brojnih pacijenata. Dostupnost krvi ovisi o dobrovoljnim darivateljima i njihovoj spremnosti da odvoje 15 minuta kako bi nekome spasili život, ističu iz Crvenog križa. Tri dana u Poreču, jučer je krenilo i danas i sutra traje konferencija o, da vidimo, cirkularnosti i tehnologija, 13. međunarodna konferencija o zaštiti okoliša. Trodnevnu konferenciju organiziraju Business Media Croatia i magazin Techno Eco, a održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i udruge gradova. Našao sam ovdje nešto informacije. Uglavnom, apelira se na odvajanje odmah di se proizvede smeće, znači doma. Između ostalog, predsjednik Fonda za energetsku zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen kaže ovako. Apelira na struku, gospodarstvo i akademsku zajednicu da se više komunicira prema građanima. Mi smo svi skupa tu radi građana da njima damo prave i stručne informacije, da im pojasnimo neke stvari, pa recimo i oko energetske uporabe, jer mislim da je struka isto tako bitna, bla bla, truć, možda da pojasne građanima zašto smrdi, to jest da ne smrdi kada smrdi, ili kako već to zajedno ide, i na način kako natjerati one koji proizvode puno smeća, a ne brinu o svom smeću, da ga već na licu mjesta, to su gradovi i općine koje voze smeće za Kaštijun. 600 milijuna eura sam skužio da je vlada osigurala lovu. Velika omotnica za centre gospodarenja otpadom iz europskih nacionalnih sredstava. U funkciji su 4 centra: Marišina, Kaštijun, Bikarac i Biljane Donje, a uskoro će biti otvoren Babina Gora kod Karlovca, tako da evo, za sada nema neke velike sreće sa tim centrima za odlaganje otpada, ali nadamo se da će se to sve zajedno dovesti u red. U stvari, kao i uvijek, kao što Herkulanea čisti na veliko oko odlagališta gdje mi građani odlažemo svoje smeće, i baš sam prije neki dana razgovarao s nekim ljudima tamo, oni su čak ustrojili i poseban tim koji ide okolo i sakuplja smeće koje galebovi razvuku i koje ljudi puste van ovih kanti, jer ili ne daju turistima kartice ili ne žele kupiti karticu i odlagati smeće i tako dalje. Mislim, propisano naravno, smeće uvijek odlažu. A ima i oni koji kod nas, recimo mi u La Resistansu izvučemo vani kante, onda svoje komunalno smeće ubacuju unutra, najbolje ga što ga ubacuju u kante gdje je karton. I onda zovu mene i Serklone i kažu, nemojte bacati smeće komunalno u kante za karton. I ja kažem, pa ne bacamo mi. I onda sam, mi je trebalo neko vrijeme da skužim da postoje, bi se reklo, ekološke hulje koji tako baš ih briga što je to plava boja i što to nije kanta za smeće i što to nije njihova kanta za smeće. Bace, idu doma i oni su se rešili svoga smeća, a drugi nek se nose s tim. Europska unija trebala bi raspraviti mogućnost ograničavanja dijela prava glasa budućih članica bloka i stvoriti više zaštitnih mehanizama za vladavinu prava, napisalo je 5 zemalja članica EU-a u zajedničkom dokumentu koje Reuters imao na uvid ovaj tjedan. dok se Crna Gora nada da će se pridružiti Uniji 28. Albanija, Ukrajina i Moldavija nastoje napredovati u svojim kandidaturama. Evropske vlade razgovaraju o tome je li potrebna promjena pravila za nove zemlje članica. Neke vlade za sada se zalažu za to da EU razvije snažnije zaštitne mehanizme za buduće članice, što je dijelom potaknulo demokratskim nazadovanjem u Mađarskoj pod bivšim premijerom Viktorom Orbanom, piše Reuters. Zajednički dokument Njemačka, Francuska, Nizozemska, Belgija, Luksemburg predlaže uvrštavanje opcija u buduće pristupne sporazume. U svakom slučaju, niko nas ne bu jebal i mi ćemo onemogućiti onima koji se igraju sa našim novcima, našim strpljenjem i nekim demokratskim praksama na način da ih baš briga zlorabe, bi se reklo, gostoprimstvo. A broj raseljenih diljem svijeta zbog sukoba i progona pao je u 25. godini prvi put u desetljeću, ali broj izbjeglica koje se suočavaju sa dugotrajnim raseljavanjem ostaje neprihvatljivo visok, navodi se u izvješću Agencije UN-a za izbjeglice, danas je to objavljeno. Prošle godine 5,4 milijuna ljudi pobjeglo iz svojih domova, čime je ukupan broj izbjeglica ili osoba u situacijama sličnim izbjegličkim dijelima svijeta porastao na 41,6 milijuna, uključujući 6 milijuna palestinskih izbjeglica, priopćuje UNHCR. Istodobno oko 14,7 milijuna izbjeglica i interno raseljenih osoba vratilo se kući, što je povećanje od 50% u odnosu na prethodnu godinu i drugi najveći broj zabilježen od 1965. godine, utvrdila agencija. Većina povrataka bila je u 6 zemalja, Demokratsku republiku Kongo, Sudan, Siriju, Afganistan, Ukrajinu i Mijanmar. Danas u Sjevernoj Americi počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Hrvatska reprezentacija sinoć je stigla u glavni grad. Eto, ne danas, to je jučer počelo. To mi je vijest od jučer. Znači, počelo je, ajmo to ovako reći, svjetsko nogometno prvenstvo u Sjevernoj Americi. Hrvatska reprezentacija stignila je u glavni grad SAD-a i smjestila se u obližnju bazu u Aleksandriji. Imamo izjave izbornika i kapetana, samo da je najden, kada su mi ti nogometaši. Dosta sam čitao o tome da ima država kojima Američani nisu dali vize, pa njihovom stručnom timu gnjave koga god stignu, pa onda navijači ne mogu ući jer nisu bili primjereni, jer su rekli da Trump ima mali pišulin, pa jedan je čak probao napisati poslije na fejsu, ma zezo sam se, Trump ima veliki pišulin, ali nisu ni njega pustili, što bi se reklo da je napisao da Trump nema pišulin, no bi ga možda i pustili. Tako da evo, nije lako sve za tu loptu i za taj nogomet, pristajete i na odlazak u jednu takvu zemlju koja u zadnje vrijeme poprilično gnjavi sve oko sebe, zajedno sa Izraelom, naravno, ali dobro. Recimo, da je kada u pitanju nogomet, to sad forši možda i nije bitno, a možda su u šumi, nikad se ne zna.
1: Imat ćemo i scouting Engleske, znaćemo što, kako i oni, na koji način mi su predstaviti se. Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važnih 7 dana, priprema, adaptacija na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati i naravno složiti ono najbolje za englesku utakmicu.
2: Sretan sam da sam i dalje tu. Inspiracija je svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima. Što se tiče maske, igrao sam nekoliko utakmica, sad vidjet ću za tu Englesku da li ću nastaviti s maskom ili ne. Svaki put se osjećam bolje i doktori su isto pozitivni što se tiče mog oporavka i dobre su prognoze da bi mogao čak, ako ne prvu utakmicu, drugu i nakon toga bez maske.
0: Sretno Modriću i njegovim momcima. Danas se da će biti u sridu više nego ovako tatrane. I mic po mic, evo nas do kraja vijesti i vremenske prognoze. Dakle, ovako lagano s moje lijeve strane, nebo je sivo, lubenice su zelene, a ima i malo žutoga. Djelomice sunčano, da vidimo, zapuhaće umjerena jaka bura do 26, evo nas na 21, dakle ne grijemo se baš nešto kvalitetno.
3: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

0: 6%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta, samo do ponedjeljka.
1: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
2: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Tražite mali korak prema zdravijem životu? Počnite s nečim jednostavnim, poput Celmar Vita sokom od Nara s dodanim vitaminima. Obogaćen vitaminima, savršen za vaš dnevni ritam. Svratite u našu trgovinu na Trgu 1. svibnja 4. u Puli i ponesite svoj sok za bolji dan. Ili naručite na www.bctv.hr. Za više info zovite 052-645-900. Nema stresa, samo jedan gutljaj i dobar osjećaj.
2: P4 FM Radio Maestral.

up like this.

up, I got the brand new gadget. Is this a microphone?

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: 954 FM.

0: Music.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Za sve one koji su nestrpljivi, imamo naramak novih vijesti. Dobro nam došli. Američka vojska jučer je udarima uništila postrojenje za pitku vodu na južnoj obali Irana u blizini Hormuškog tjesnaca, pokazuje detaljna analiza koju je objavio New York Times. Iranski lokalni dužnosnik potvrdio je da je zbog uništene vodospreme više od 20.000 ljudi u obližnjem gradiću i okolnim selima ostalo bez kapi vode. Da stvar bude gora, temperature na tom području ovog tjedna prelaze 38 stupnjeva Celzijevih. Prema međunarodnom pravu, namjerno ciljanje civilne infrastrukture može se tretirati kao čisti ratni zločin. Sabor će danas raspraviti konačni prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina, kojim se, između ostalog, posrednicima koji posluju u drugim europskim zemljama omogućuje trajno obavljanje djelatnosti u Hrvatskoj pod istim uvjetima koje imaju domaći posrednici. Dakle, bit će vruće i na tržištu nekretnina. Jedno od otvorenih pitanja jest i plaćanje posredničke naknade. Kako bi se otklonile nejasnoće, propisuje se maksimalni limit iznosa posredničke naknade koja mora biti propisana cjenikom. Zakon jasno propisuje i pravila vezana uz oglašavanje nekretnina te zabranjuje uvjetovanje razgledavanja nekretnine trećoj osobi prethodnim potpisivanjem ugovora, navodi se u zakonskom prijedlogu. Dokumenta Centar za suočavanje s prošlošću i Centar za mirne nasilje i ljudska prava Osijek pozdravili su presudu Visokog kaznenog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. Te su zatražili od predsjednika Zorana Milanovića da Glavašu oduzme odlikovanja i čin. Podsjećaju da je u rujnu 2021. Milanović poništio odluku o oduzimanju odlikovanja i čina Branimiru Glavašu, koji je 2010. godine donio tadašnji predsjednik Ivo Josipović, jer u međuvremenu Ustavni sud je bio srušio onu prvu presudu. Mada je ova presuda zakašnjila, jer je 35 godina nakon što su djela počinjena, vraća vjeru u vladavinu prava, jer je donesena usprkos snažnim pritiscima, poručile su udruge. Reakcija je stigla i iz antifašističke lige, čiji je predsjednik Zoran Pusić poručio da se kod procesa koji traje 20 godina teško može govoriti o pravdi za žrtve i članove njihovih porodica. Hrvatski Crveni križ pozvao je građane da Svjetski dan darivatelja krvi 14. lipnja obilježe dobrovoljnim davanjem krvi u petak u njihovim prostorijama u Zagrebu, ističući da svaka darovana doza može spasiti do 3 života. Doduše, krv se ne daje samo u Zagrebu, ima toga i kod nas. Krv može darovati svaka zdrava osoba u dobi od 18 do 65 tjelesne težine iznad 55 kg. Svaki potencijalni darivatelj prije darivanja prolazi zdravstvenu procjenu u kom se utvrđuje može li sigurno darovati krv. Iz Crvenog križa podsjećaju da je krv lijek koji nema zamjenu i ne može se proizvesti umjetnim putem, te da je svakog dana potrebna za liječenje oboljelih, provođenje operativnih zahvata, zbrinjavanje osoba stradalih u nesrećama. Dostupnost krvi ovisi isključivo o dobrovoljnim davateljima i njihovoj spremnosti da odvoje 15 minuta kako bi nekome spasili život, ističu u priopćenju. A mi ćemo dodati da se sa približavanjem turističke sezone povećavaju i potrebe za ovim vrijednim pripravkom koje naše tijelo proizvodi. pa treba podsjetiti sve one koji imaju volje da učine nešto dobro, da odu dati krv, tako će sigurno nekome pomoći. Pulsko kulturno ljeto otvara se večeras koncertom Tribute to Dino Dvornik u izvedbi jazz orkestra HRT-a pod dirigentskom palicom pulskog jazz glazbenika Mirona Hausera i uz pratnju Sabrine Hebiri i Marija Huljeva. Očekuje nas večer ispunjena jazz verzijama hitova iz bogate glazbene ostavštine neponovljivog Dine Dvornika. Koncert počinje u 21.30 u Malom rimskom kazalištu, a ulaznice se mogu kupiti u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni. Sport.

0: Danas počinje svjetsko nogometno prvenstvo kojem su domaćini Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Prvenstvo će trajati do 19. srpnja. Hrvatska, koja brani broncu sa prošlog svjetskog prvenstva u Kataru, nakon što je 4 godine ranije u Rusiji osvojila srebro, dakle visoko kotiramo, smještena je u skupinu L, u kojoj su i nogometne reprezentacije Engleske, Gane i Paname. Sve počinje večeras kada se Meksiko susreće sa Južnom Afrikom u impozantnom okruženju stadiona Azteka. Uoči početka svjetskog prvenstva, predsjednik FIFA Gianni Infantino poručuje nogometnim navijačima neka se opuste i smire, dok se krovna nogometna organizacija suočava sa brojnim kritikama. Infantino je naglasio da ne žali što je FIFA dodijelila domaćinstvo Sjedinjenim Državama, gdje će se odigrati 78 od čak 104 utakmice. Unatoč tome što su navijači iz 4 zemlje sudionice pogođeni zabranama putovanja. Problem je dodatno istaknut ovog tjedna kada je somalskom sucu Omaru Artanu odbijen ulazak u zemlju. Infantino je također preuzeo zasluge za sudjelovanje Irana, unatoč činjenici da je reprezentacija morala preseliti svoj trening kamp u Meksiko, a brojnim članovima stručnog stožera odbijen je ulazak u Sjedinjene Države. Svoje izlaganje novinarima završio je osobnom zahvalom Donaldu Trumpu. Ovom prigodom mu nije dodijelio nikakvu nagradu za mir, bilo bi vjerojatno degutantno.
1: Vrijeme.
0: Ali takva su vremena. A kako će zaista vrijeme biti danas, izvijestit će nas Istramet, ako uspijem doći do njihove stranice za prognoza za 3 dana. Ja to volim tako. Znati što nas čeka. Aha, evo nas. Četvrtak, djelomice sunčan. Tovi pljuskovi noću mogući, to smo prošli. Puhaće jaka bura, umjerena jaka bura na Kvarneru uz mogućnost olovnih udara. Dakle, moglo bi biti burovito na Kvarneru. Temperature zraka danas između 22 i 26, dok će u petak biti više, između 23 i 28, uz djelomice sunčano vrijeme i umjerenu do lokalno jaku buru. Pretpostavljam da će bura raščistiti oblaka, pa će ono sunce zasijati, malo će zvizdan upržiti i tako će narasti ta temperatura od četvrtka do petka. U subotu pretežno sunčano, četvrtak djelomice, petak djelomice, subota pretežno, znači još toplije. Puhat će većinom slab do umjeren jugozapadnjak u subotu uz dnevne vrijednosti temperature između 25 i 29.

0: Evo ovo malo vremena koliko mi je trebalo da zgrabim prvu stvar od Dine Dvornika, nisam ga dugo čuo, ali u Origigi verziji. I došlo je vrijeme da odjavimo ove vijesti, naredne su na rasporedu u 13 sati, a do tada lijepi pozdrav, a poseban jedan veliki svim Uljanikovcima, ma gdje bili.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Maestral, Chris.

0: 104 FM Radio Maestral. Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto, 57 grama, 3,49. Nutella, 750 grama, 7,49. Mini snack Vicenci, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7, 500 ml, 1,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimelja. 95.4.

0: al canton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu u plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
2: 954 FM. Maestral grize.

E, ono, uđem u auto, 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0. Tražite nešto prirodno? Naravno. Nešto s vitaminima? Naravno. Nešto što vam paše svakog dana? Sok od Nara s dodanim vitaminima Celmar Vita? Naravno. Pasajte do butige na adresi Trg 1. svibnja 4 ili na www.bctv.hr, a možete nam se javiti na broj telefona 052 645 900. Sok od Nara iz BCTV-a. Mali korak za zdraviji dan.

0: dal canton. Glazbene poslastice iz regije. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
1: Radio Maestral. Your music.

0: Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући свјетовима далеке обале.
1: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.

0: Maybe it's the dogs.
1: Dakle, Radio Maestral je najslušaniji radio, znate gdje? Na Moledalskoj tvrđavi. A zašto? Zato jer je najviša.

Dobar dan, u pravo vrijeme želim vam Ivo. Utkrono, naravno, lete vijesti. O 13.30. Čujemo tu gostima Darka i Ritu Višnjić. Najvišćemo otvorenje jedne izložbe u galeriji Talisman.

0: Budi s nama na istoj frekvenciji. Radio Maestral.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Američka vojska jučer je u rano jutarnjim udarima uništila postrojenje za pitku vodu na južnoj obali Irana u blizini Hormuzskog tjesnaca, pokazuje detaljna analiza koju je objavio New York Times. Iranski lokalni dužnosnik potvrdio da je zbog uništene vodospreme više od 20.000 ljudi u obližnjem gradiću i okolnim selima ostalo bez kapi vode. Da stvar bude gora, temperature na tom području ovog tjedna prelaze 38,9 stupnja. Prema međunarodnom pravu, namjerno ciljanje civilne infrastrukture može se tretirati kao čisti ratni zločin. Sabor danas za temu ima konačni prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina kojim se između ostalog posrednicima koji posluju u drugim europskim zemljama omogućuje trajno obavljanje djelatnosti u Hrvatskoj pod istim uvjetima koje imaju domaći posrednici. Jedno od otvorenih pitanja jest i plaćanje posredničke naknade. Kako bi se otklonile nejasnoće, propisuje se maksimalni limit iznosa posredničke naknade koja mora biti propisana cjenikom. Zakon jasno propisuje i pravila vezana uz oglašavanje nekretnina te zabranjuje uvjetovanje razgledavanja nekretnine trećoj osobi prethodnim potpisivanjem ugovora, navodi se u zakonskom prijedlogu.

0: U uvodnom govoru na sjednici vlade premijer Andrej Plenković istaknuo da su ovih dana ministri Ćorić Ružić razgovarali s obrtničkom komorom i udrugom poduzetnika o paketu antiinflacijskih mjera. Premijer jutros kazao da se dijalog nastavlja. Podsjetimo, iz udruge Glas poduzetnika isticali su da prije najave mjera oko toga nije bilo nikakvog dijaloga.
1: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih i podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
0: Dodajemo da je sa jutrošnje sjednice vlada u saborsku proceduru uputila konačan prijedlog izmjena i dopuna zakona o službenoj statistici, kojim se između ostalog regulira proizvodnja statistike kad za to postoji hitna potreba, kao i pristup podacima privatnih imatelja podataka. Strukovni sindikat kontrolora letenja upozorio je na dugogodišnji manjak kontrolora letenja i praksu prema kojoj u pojedinim jedinicama kontrole letenja tijekom osmosatnih ili duljih smjena radi samo jedan kontrolor, što tvrde predstavlja ozbiljan organizacijski i sigurnosni rizik. Sindikat ističe da u takvim okolnostima nije moguće osigurati zakonom propisane stanke tijekom rada, dok bolest ili drugi objektivni razlozi odsutnosti mogu dovesti do prekida neposrednog nadzora i ugroziti kontinuitet pružanja usluga korisnicima zračnog prostora. Reakcija sindikata uslijedila je nakon pisanja medija o kašnjenju slijetanja zrakoplova Ryanaira u Osijeku zbog nepravovremenog dolaska kontrolora u smjenu. Sindikat brine činjenica da je Hrvatska kontrola zračne plovidbe odgovornost za situaciju u Osijeku prebacila isključivo na kontrolora, umjesto da prepozna vlastiti organizacijski propust. Ako poslodavac smatra prihvatljivim da jedan kontrolor sam pokriva osmosatnu smjenu, tad mora prihvatiti odgovornost za posljedice takvog modela rada, ističe se u priopćenju. Veći dio građana Knina već drugi dan nema pitku vodu iz slavina jer je pukla vodovodna cijeva, kvar bi se trebao sanirati do popodnevnih sati, doznaje se jutros od gradonačelnika Marija Čačića. Gradonačelnik je kazao kako je riječ o najvećem komunalnom kvaru od Domovinskog rata jer im je pukla glavna cijev koja napaja 70 do 80% grada. Voda je nestala utorak na večer. Grad Knin je preko vatrogasaca osigurao 6 cisterni s pitkom vodom, a građanima koji ne mogu po vodu donose je djelatnici Crvenog križa i volonteri. Voda iz cisterni im je na raspolaganju 24 sata, posebno domovima za starije i nemoćne osobe, vrtićima, školama i vojarnama. Pulsko kulturno ljeto otvara se večeras koncertom tributu Dino Dvornik u izvedbi jazz orkestra HRT-a pod dirigentskom palicom pulskog jazz glazbenika Mirona Hausera i uz pratnju Sabrine Hebiri i Marija Huljava. Očekuje nas večer ispunjena jazz verzijama hitova iz bogate glazbene ostavštine neponovljivog Dine Dvornika. Koncert počinje u 21.30 u Malom Rimskom kazalištu, a ulaznice se mogu kupiti u sustavu Eventi i na prodajnom mjestu u Areni. Sport. Svjetsko prvenstvo u kojem su domaćini SAD, Kanada i Meksiko započinje danas i trajaće do 19. srpnja. Hrvatska, koja brani broncu s prošlog SP-a u Kataru nakon što je 4 godine ranije u Rusiji osvojila srebro, smještena u skupinu L u kojoj su i nogometne reprezentacije Engleske, Gane i Paname. Sve počinje večeras kad se Meksiko susreće s Južnom Afrikom u impozantnom okruženju stadiona Azteka. Uoči početka svjetskog prvenstva predsjednik FIFA Gianni Infantino poručuje nogometnim navijačima neka se opuste i smire, dok se krovna nogometna organizacija suočava sa brojnim kritikama. Infantino je naglasio da ne žali što je FIFA dodijelila domaćinstvo SAD-u, gdje će se odigrati 78 od 104 utakmice, unatoč tome što su navijači iz 4 zemlje sudionice pogođeni zabranama putovanja. Problem je dodatno istaknut ovog tjedna kad je somalskom sucu Omaru Artanu odbijen ulazak u zemlju. Infantino je također preuzeo zasluge za sudjelovanje Irana, unatoč činjenici da je reprezentacija morala preseliti svoj trening kamp u Meksiko, a brojnim članovima stručnog stožera odbijen je ulazak u SAD. Svoje izlaganje završio je osobnom zahvalom Donaldu Trumpu.
2: Vrijeme.
0: Vrijeme djelom se sunčano, uz umjerenu jaku buru na Kvarneru sa olujnim udarima. A najviše temperatura zraka negdje otprilike od 22 do 26 celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
3: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Slušajte
4: 954 FM. Kuća puna ritma.
3: Slušaj

0: And 3, 2, 1.
1: 95.4.
2: Ah, yes. Can you feel the electricity in the air?
3: Uh-uh.
2: Is the excitement abounding throughout your body?
3: No.
2: Is the problem me?
4: Yes.
5: Evo nas u pravom elementu sa pravim gostima. Najprije ćemo pozdraviti našu dragu damu koju najviše poznamo, to je Rita Višnjić, kojoj želimo dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan.
5: Ja sam očekivao da će doći tvoj Darko u goste.
4: Poslao mene.
5: Poslao je tebe. Dakle, ne možemo ništa bez tebe, zato imamo naravno velikog čovjeka iz galerije Talisman, kojem isto tako želimo dobar dan. Navalo ima maestrala.
6: Dobar dan, maestral.
5: Nedavno sam bio u samoj galeriji, pogledao izložbu onu ukrajinsku. Bio mi lijep osjećaj biti tamo. Morat ću malo češće dolaziti.
6: Samo dajte.
5: Ono kao izbjegavam otvorenja, jer onda kao ne volim gužvu, odmah da tamo onda najljepše okruženi s ljudima koji ste dragi, sve to tako, ali što se može kad ja više volim u nekom ozračju i sa velikim disanjem pogledati nešto što mi se sviđa.
4: A i galerija, ona je vuče tako da dođeš tamo sam i upravo tako da osjetiš tu samoću, ne samoću u tom smislu, ali u miru pogledaš slike, popiješ kavicu ili samo ovako sjediš i promatraš.
5: Dakle, otvorenje izložbe Darka Višnjića, koji je počeo stvarati u jednom, sam kažem, drugom dijelu života.
4: Da, tako je. Pozivam vaše cijenjene slušatelje i slušateljice na otvorenje izložbe autora Darka Višnjića 15. lipnja 18 sati u galeriji Talisman. Naime, Darko, kako sam i rekla, to će biti izložba ogledala. Darko je čovjek kojeg iz ljubavi prema starinama, on još iz mladosti je počeo i privlačili su ga antikvitete i stare predmete. On je tako počeo se baviti, kako da kažem, izradom onih ogledala. A inače jako voli, one restaurira i ramove, restaurira i slike. I tako pomalo je njemu došla ideja da počne raditi ogledala. Radio na tome, promatrao, čitao, stvarao neku viziju tih ogledala i evo upravo 15. lipnja ćemo vidjeti šta je od toga izašlo.
5: Kad ljudima prođe neki dio života, šta može to biti 40 godina ili do 50, onda sve manje vole ogledala. Ne zato što oni izgledaju njima loše, nego ono, ipak ogledala postaju neka opterećenja.
4: Pa da, znate šta, on je tako to sebi zamislio, zato što on inače još iz mladosti, kako je krenuo i tu ljubav prema antikvitetu, nosio i pohađao neke tečaje, restauracije, rekonstrukcije, tako da ne znam zašto ogledalo, tako njega privuklo to. To su bili samo, kažem, ramove. I sada odjednom on odlučio, ali on odlučio ne samo restaurira, on radi to, od nule radi, iz nule to je prošao. Znači sve što on zamislio u svojoj glavi, on tako prenio to. Ali kažu da gledalo nosi nekakvu priču, ali ja mislim da on više ide to tehnički, to lipotu što on prenosi, to sasvim drugačije kod njega.
5: Radi se tu o raznim veličinama ogledala ili šta nam postoji?
4: Raznim veličinama, kažem, to je on tako zamislio, ali inače svaki ko bi došao kod njega i želio bi to ogledalo, on može doći sa svojom vizijom šta on hoće i naručiti kod njega.
5: A kako ćemo da biti ta ogledala koja će postavljena biti na izložbi, da li ipak ima nekih ograničenja što se tiče veličina ili...
4: Ne, Ervine, vi ste to izabrali. Kako ste vi to napravili?
6: Pa mi smo išli po kvadratu. Znači, koliko kvadrata ogledala imamo i koliko imamo raspoloživih kvadrata u prostoru. Ogledala idu na zid. Njih možete objesiti eventualno sa stropa, ali u biti ona mora imati nekakvu pozadinu iza sebe. Tako da, jasno, ograničeni smo bili prostorom, ali doći će dosta ogledala. Mislim, biti će tu raznih veličina, oblika. Darkova ogledala su ornamentalna. Znači, barok, Versailles, jako su inspirirana detaljima koja su bila zlatno doba ogledala. Znači, onog momenta kada je dvor Luja 14. uspio doći do tajne izrade ogledala od Venecijana, tada je ogledalo biti kao ekskluzivni, kao nekakav luksuzni element, eksplodirao. Poznata je dvorana ogledala u Versaju. Mislim da je Darkova inspiracija najviše dolazi iz toga, jer to je doba kada ogledalo jeste važno, ali je pompozno rađen okvir. Znači, taj okvir je element za sebe, namještaj za sebe. A čujte, ogledalo je uvijek odraz onoga koga promatra, jel tako?
5: Znači, u povijesti su muškarci bili prvi ti koji su zaželjeli ogledala i u njima vidjeti i prikazati sebe kao veličinu.
6: Pa ego, da, čujte. Da. Kraljevi su uvijek imali taj egocentrizam. Tako da, normalno da su uvijek željeli imati nešto najveće, najbolje u to vrijeme, to je bilo to.
5: Rita, koliko otprilike traje ta strast prema ogledalima i koliko uopće treba utrošiti vremena za stvaranje ovakve izložbe?
4: Pa, kako sam i rekla, on inače to gaje već od mladosti, tako da ne bi rekla da to samo ogledala, to je došlo sa tom restauracijom, znači ramova i slika, kako sam i rekla, a ovo, to je odjednom njemu došlo, tako, ne znam, odjednom on je došao kući i rekao ja ću to raditi, ja ću probati, ali da, traje to i nema ga kući, jako dugo on radionice, tako da, ali voli, što najbitnije, tu taj hobi on stvarno pretvorio u strast. I vidim koliko je sretan i koliko to njega baš zadovoljava, to mi najbitnije.
5: Da li možda još ima neke skrivene druge porive za umjetnošću i nešto što će možda neki drugi dan ili neke druge godine osvanuti u tom njegovom stvaralačkom radu?
4: Pa nikad se ne zna, da, nikad se ne zna. Evo, čovjek koji je toliko nosio u sebe, sada odjednom. Jako volim što kad vidim te radove kako on restaurira ramove, na primjer, koliko on proučava, koliko čita, koliko on se bavi tim, znači to dosta vremena, to nije samo onako došao zato što je hobi, došao i to napravio zato što, ne, on to dosta dugo, čak i sliku kad restaurira, to nije tek tako da došao, restaurirao je to jako, jako puno oduzima vremena.
6: Znači, izrada ogledala je zanatski proces. Mm-hmm. Tu smo nekako našli zajednički interes, ja i Darko, tu smo se odmah i prepoznali, jer ja sam zanatlija i sam, ne, ali već 20 godina kroz nešto kroz galeriju Talisman, nešto kroz vlastite radove, sam se ja bavio ogledalima. Zašto ogledala? Zato jer su neutralna. To je fantastična podloga za dodati taj okvir. Jer vi imate nekakvu sliku koja traži nekakav okvir, ta slika diktira okvir. Ovdje je suprotno. Ovdje ogledalo prihvaća što god stavite. Tako da ja sam radio u različitim medijima, radio sam okvire od drva, rustikalno, kombinacija sa metalom, u mozaiku, u keramici, dakle. A Darko se bavi izradom ornamenata od detalja koje je skupio, znači uzoraka koje je negdje nabavio, kupio, naravno. I radi odljev od njih. Znači, odljev radi u silikonu koji se kasnije koristi kao kalup za izljev, da li u epoksiju, da li u pulpi, drvenoj pulpi, ovisno o veličini ili namjeni. Ne. I onda to slaže, znači, kao jedan vlastiti dizajn, znači jedan kreativni proces izrade primijenjenog dizajna, znači, i onda ih kombinira, izrađuje okvir i na kraju ih pozlatom, znači ukrašava.
5: Ovaj špegalj tu izgleda kao da je od zlata.
6: Pa tako izgleda, da. Da, to jeste namjera, znači da se...
4: Da, svako gledalo ima svoju boju.
6: Da.
5: E, osim boje, da li su sva ogledala, šta znam, u nekom lijepom okruglom ovalnom izdanju ili ima i kvadratnih?
4: Ima i kvadratnih i ovalnih, da.
5: Koje se najviše sviđa ova ovalna.
4: Da, ali ima jedno koje ja isto jako volim, veliko ogledalo koje je toliko jednostavno, ali tako je lijepo. Baš i to malo, ono, i te anđelčiće koje on ima dosta za vidjeti, jako lijepo.
5: Ova izložba će trajati 8 dana, ali tako, od 15. do 22.
6: Do 22. Da.
5: Da li treba nešto spomenuti za samo otvorenje, nekakav specijalan događaj, što se još može očekivati?
6: Dotjerajte se. Imaćete puno odraza u ogledalu, znači, izgledajte dobro.
4: Eto, rekao. I, da, svaki dan otvorenja svečano, znači, bit će u 15. lipnja, 18 sati, uz malo šampanjce ćemo se upoznati s Darkom, čuti šta on i kako on vidi i te njegove vizije i malo nam ispriča o sebi. I tako, družimo se svaki dan od 15. do 22. svaki radnim danom, znači od 18. do 21. vaši slušatelji i slušateljice mogu pogledati izložbu.
6: Da, također bila je namjera napraviti jednu malu radionicu, znači obaviti jedan proces izljeva, znači u kalupu ornamenta, pa eventualno napraviti i onaj završni dio obrade, znači bojenja, krenuvši od toga da boju radimo sami iz praha, znači zlatnog. Tako da, ako bude zainteresiranih, to bi bila radionica zbog procesa, zbog prirode procesa, 2 dana. Pa evo, javite se, mail, društvene mreže. Ako ima zainteresiranih, mi ćemo to i napraviti.
5: Eto, i oni koji budu dolazili na izložbu, nek se taj dan ranije ide okupati u more i da bi stigli lijepo oprati i osušiti kosu i imati lijepu frizuru.
4: Tako je.
5: Ništa, hvala evo za začin ovom našem današnjem druženju. Jednu pjesmu koja je nastala u Rijeci nekad davno, sad je pjevao jedan riječki dječji zbor, a pjesma se zove Ogledala su oko mene. To je onako
4: hvala
5: začin. Vidimo se.
4: Hvala, doviđenja. Doviđenja.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto, 57 grama, 3,49. Nutella, 750 grama, 7,49. Mini snack Vicenci, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7, 500 ml, 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: 954 FM.

0: Chladime, Radio Maestra.
1: Samo da se podsjetimo kako je prošli vikend izgledao fantastično na Kvarneru sa velikim badminton spektaklom. Veliko finala ADA Liga u badmintonu održano u Opatiji i Rijeci. Na njemu je sudjelovalo oko 300 sudionika iz Hrvatske, Slovenije, Srbije te Bosne i Hercegovine. U organizaciji Kašer Gorova te pod statusom Primorsko-goranske županije Evropske regije sporta na međunarodnom natjecanju ove sjajne lige igrao se odličan badminton do 8 finala ove jake i popularne lige. Najbolji po kategorijama su bili muškarci single A kategorija Anel Djorkoš iz Slovenije, B kategorija Renato Hanžek Hrvatska, C kategorija Ante Planjak Hrvatska, D kategorija Haric Alđić Slovenija. Žene single A kategorija Barbara Bošnjak Hrvatska, B kategorija Vanessa Fajdal Francuska, C kategorija Marija Penava Hrvatska i D kategorija Tatjana Pavlin Hrvatska. Muški parovi, A kategorija Gal Pavliha i Blaž Smrkolj Slovenija, B kategorija Aleksandar Kijan Kina, Eduard Vivoda Hrvatska, C kategorija Jurica Mlinarić, Mario Vuci Kuja Hrvatska i D kategorija Žarko Dobrić, Dragan Pavićević Hrvatska. Žene parovi, A kategorija Tena Perica Gala Zukić Hrvatska, B kategorija Agenta Čeh Hrvatska i Veronika Jelen Polak Slovenija. U kategoriji C Ksenija Golikova, Ana Kitanović Srbija, kategorija D Marina Knezović i Tatjana Pavlin Hrvatska. Mišoviti parovi, kategorija A Dasan Jardas Cvita Zukić Hrvatska, kategorija B Renato Hanžek KDA Bezmalinović Hrvatska, kategorija C Ante Planjak Marija Penava Hrvatska, kategorija D Goran Jakovac Marina Knezović Hrvatska. Podjelom nagrada i zabavom uz DJ Tomija je okončan ovaj sportski dan za pamćenje koji se održao pod pokroviteljstvom Grada Opatije i turističke zajednice Grada Opatije.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara Arenu u plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u Arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
2: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.

0: Starijarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: 954 FM Radio Maestral.
2: Eto, sad je baš pravo vrijeme da se okrenemo servisnim informacijama. Petak, 12. lipnja, dio Dalmatinske, ulica Kobara 114 prema anteni u Raklju od 8.30 do 10 bez električne energije.

Što se tiče vodovoda, od 9 do 11 sati sutra će bez vode biti Ribarska ulica, kućni brojevi 15 i 17, onda su tu Brajdica od kućnog broja 22 do broja 85, pod Gruh od kućnog broja 1 do broja 10 u Ližnjanu. Što se tiče prometa, kolnice su mokri i skliski, zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Povremeno usporavanje zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. Uvijek imate oprez za istrpljenja.

Dakle, zbog jakog vjetra između čvora Rijeka Istok i čvora Šmrika zabrane prometa za prvu skupinu vozila. Večeras 11. lipnja od 22 sata do sutra ujutro u 6 sati zatvore se dionice između čvora Vranja i čvora Veprinac u oba smjera. Zbog jakog vjetra između Bakra i Karlobaga zabrano je prometa za autobuse na kat. Vozila s prikolicama, motocikle, to je prva skupina i od Karlobaga do Svete Marije Magdalene zabrano je još za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Što se tiče graničnih prijelaza, uvijek treba biti strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošin i Rijeka Rab Novalja. Katamaran Pula Zadar Pula krenut će sutra 12. lipnja u 16 sati iz Zadra. Dakle, nije krenuo jučer, pa je ostao, pa nije išao ni danas za tamo. I povratak je sutra u petak. Stanje u željezničkom putničkom prometu. Zbog rada zamjenskog prijevoza autobusima, odstupanje od voznog reda moguće su između kolodvora Buzeti i Lupoglav. Temperatura zraka u našem gradu je 22, što je super simpatično. Najviše u Magu 24, najniža u Labinu 20. Na djelomice sunčano vrijeme, uz umjerenu jaku buru. Prognozu za sutra čućete u našim vijestima danas.

0: over your airwaves. In 3, 2, 1.
1: 954 Mind Frequency. Radio Maestral.

0: Fura.
1: Nas Radio Maestral Fura.
2: Radio Maestral Fura.
3: Maestral Fura.
4: Nas Radio Maestral Fura.
5: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
6: Sabor danas za temu ima konačni prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina, na kojim se između ostalog posrednicima koji posluju u drugim europskim zemljama omogućuje trajno obavljanje djelatnosti u Hrvatskoj pod istim uvjetima koje imaju domaći posrednici. Jedno od otvorenih pitanja jest i plaćanje posredničke naknade. Kako bi se otklonile nejasnoće, propisuje se maksimalni limit iznosa posredničke naknade koja mora biti propisana cjenikom. Zakon jasno propisuje i pravila vezano uz oglašavanje nekretnina, te zabranjuje uvjetovanje razgledavanja nekretnine trećoj osobi prethodnim potpisivanjem ugovora, navodi se u zakonskom prijedlogu. U uvodnom govoru na sjednici vlade premijer Andrej Plenković istaknuo je da su ovih dana ministri Ćorić i Ružić razgovarali s obrtničkom komorom i udrugom poduzetnika o paketu antiinflacijskih mjera.
7: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
6: Dodamo da je sa jutrošnje sjednice vlade u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog izmjena i dopuna zakona o službenoj statistici, kojim se između ostalog regulira proizvodnja statistike kad za to postoji hitna potreba, kao i pristup podacima privatnih imatelja podataka. Predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš izvijestila je da su u saborsku proceduru uputili interpelaciju o radu vlade u području ženskih reproduktivnih prava, o pravu na primarnu ginekološku zaštitu, pravu na prekid trudnoće i dostupnosti postupka medicinski potpomognute oplodnje. Upozorila je da vlada ne priznaje da postoje problemi u ostvarivanju ženskih reproduktivnih prava i smatra da pravo na medicinski potpomognutu oplodnju ne trebaju imati sve žene. Dodala je da za vladu priziv savjesti ne predstavlja nikakav problem za ostvarivanje prava na prekid trudnoće, iako postoje bolnice u kojima se svi liječnici pozivaju na savjest. Upozorila je na činjenicu da 250.000 žena nema ginekologa, pa se uz javni sustav koji hrane primorane financirati i privatne ginekologe. Stoga je pozvala predsjednika Sabora da što prije na dnevni red uvesti raspravu o interpelaciji.
8: Dakle, kad govorimo o medicinsko potpomognutoj oplodnji, imamo jedan zastario, rigidan zakon gdje smo tražili da on bude liberalni, da žene koje su samkinje ili koje su istospolnim zajednicama jednako tako imaju pravo. A vidi čuda što je vlada napisala, odnosno resorna ministrica, ona na medicinski potpomognutu oplodnju definira da je to liječenje bolesti. Dakle, njoj je medicinski potpomognuta oplodnja jedna koja bi trebala biti od demografskih mjera, gdje su neki gradovi to prepoznali pa i financiraju i pomažu, njoj je to liječenje bolesti. To jednak, to citiram, to piše u tom obrazloženju. Kad je riječ o pravu na prekid trudnoće, imamo ustanovu koje uopće ne rade, nema niti jednog jedinog zaposlenog ginekologa koji to radi. Nekoliko navrata sam tražila da točno po ustanovama dobijemo obrazloženje tko je sve u prizivu savjesti, nema šanse da to dobijete, nego smo sad u ovom, zadnji podatak je da od 364 ginekologa, 197 je u prizivu savjesti ili 54%. Ali vidi čuda, i nešto anestezijologa je jednako tako u prizivu savjesti. Dakle, priziv savjesti postaje tema da u pojedinim ustanovama nije mogućnost obaviti pobačaj na zahtjev. Ali treća tema me je onako baš izbacila iz cipela, gdje pokazuje zapravo taj jedan ignorantski, bezobrazni pristup prema ženama. Dakle, ono što vlada priznaje je sljedeće. Da treba biti 336 timova za primarnu ginekološku zaštitu, ali da ima svega ugovoreno 278 timova. Priznaje da je manjak u gradu Zagrebu, u Varaždinskoj županiji, u Zagrebačkoj županiji, u Primorsko-goranskoj županiji, u Istarskoj županiji, u Međimurskoj županiji timova koji je, Ali onda na 3,5 stranice objašnjava da prema projektu 2025-2029 da se predviđa 3700 specijalizacija, nigdje, niti jednom riječju ne kaže koliko sad je ginekologa na specijalizaciji, ni jednom riječju ne objašnjava kako će to riješiti, samo jedna rečenica da su svjesni problema, ali 3,5 stranice pisanje općenito što je i konstatacija da kad mi tvrdimo da je 250 tisuća žena bez ginekologa i da tu svoju, jer ne mogu riješiti u javnom sustavu, a plaćaju, izdvajaju iz svojih plaća za zdravstvo, da onda to idu riješiti privatno i da plaćaju zapravo duplo i rješavaju privatno, da je to nekakva paušalna ocjena. Ali čemu čuđenje?
6: Zastupnik Domovinskog pokreta Ivica Kukavica održao konferenciju za medije na kojoj je iznio primjedbe na zagrebačku gradsku vlast. Na meti mu je koncert partizanskih pjesama i to nakon što je, kako je rekao, malo proučio temu.
0: Predstava se zove Pjesme iz zastave. Povod za ovu predstavu i za ovaj naziv je u biti koncert ili pjesme koje će se održati 13.6. u maloj dvorani Vatroslavi Sisko, koji je organizator Saveza antifašista Zagreba i grad Zagreb. Zove se, evo, to su koncert partizanskih pjesama. Ono što je meni, kao saborskom zastupniku, malo kad sam proučao ovu temu, upalo odmah u oko, gdje su tu pjesme iz Domovinskog rata?
6: Kampanja SDP-a i stranke Možemo Plenkovićeva inflacija usmjerena na rast troškova života i posljedica inflacije nastavljena je u Sisku. Sandra Benčić komentirala i slučaj zbog kojeg je u fokusu posljednjih nekoliko dana.
2: Ovo što je bilo rečeno privatno, nije bilo rečeno u javnom formatu, je sada stvar oko koje on 3 dana cendra i piše statuse na Facebooku. Vidite, ta razina njegove angažiranosti oko toga pokazuje samo jedno. Koliko mu je važno da sa stvarnih pitanja o kojima mi ovdje smo danas govorili skrene pažnju. Jer ta jedna riječ koju sam ja promrmljala sebi u bradu je on želi prikazati kao gorom od sistema koji je on stvorio, a zbog kojeg milioni ljudi u ovoj zemlji govore isto što sam ja rekla taj dan, kada ih on uvjerava da žive bolje, a siromašniji su. Kada ih on uvjerava da je Hrvatska jedna od najbogatijih zemalja svijeta, a zamrzava radnicima i ljudima koji žive od socijalne pomoći davanja.

0: Izjavu koju je Možemo Kasandra Benčić na izlasku sa sjednice odbora za ustav HDZ-ovca nazvala stokom, predsjednik sabora Gordon Jandroković danas je nazvao ispadom mržnje. Predsjednik sabora izrazio nadu da će iz lijeve koalicije pronaći dovoljno snage da shvate kako to što su napravili nije u redu.
1: Nije bilo niti isprike, niti bilo kakve potrebe da se barem objasni kako je moguće da tako što izgovoriš iz toliko mržnje da jednostavno sudjeluješ u radu sve sjednice odbora Hrvatskog sabora, u stvari zabrinjava. Dakle, očito se radi o ljudima vrlo rigidnih pogleda koji ne mogu podnijeti svoje političke protivnike, koji o njima misle sve najgore, ne birajući očito riječi.
0: HDZ se nikad nije ispričao za uvrede upućene Možemo, a nazivao nas je sektašima, parazitima i šarlatanima, izjavio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirajući izjavu Sandre Benčić. Kaže kako ne može vjerovati da se ta tema otvara treći dan za redom. Benčić je rekla nešto sebi u bradu na medijima, niti za mikrofonom u saboru, naglasio je Tomašević, a podsjetio je da je Benčić kazala da joj je žao što su to čuli građani. Da pitanje osuđuje li njenu izjavu, Tomašević je uzvratio nabrajanjem uvredljivih izraza koje je HDZ koristio za Možemo i za koje se nikad nije ispričao.
2: Ono što mogu reći je da je Sandra Benčić je rekla nešto sebi u bradu. Nije to, znači samo malo, polako, pustite mi da odgovori ako ste me već pitali. Jel? Znači nije to rekla za mikrofonom, niti medijima, niti za mikrofonom u saboru. S druge strane, evo, gledam sad šta je sve objavljeno na službenoj stranici na Facebooku HDZ-a. Ofucani, prašnjavi, lutajući šarlatani, jugosrpska sekta, lešinari, politikanski paraziti, strvinari, gubitnici, najobičniji prevaranti koji se koprcaju u živom blatu, reklamiraju drogiranje, ližu pete i recitiraju svinjama. Je se ikad HDZ za toga ispričao? Znači ona je rekla da je žao što je to rekla, u smislu da je to čula javnost, da su to čuli građani, međutim rekla je to sebi u gradu, sve objasnila i to je to, ja nemam što dodati više tu temu.
0: Strukovni sindikat kontrolora letenja upozorio na dugogodišnji manjak kontrolora letenja i praksu prema kojoj u pojedinim jedinicama kontrola letenja tijekom osmosatnih ili duljih smjena radi samo jedan kontrolor, što tvrde predstavlja ozbiljan organizacijski i sigurnosni rizik. Sindikat ističe da u takvim okolnostima nije moguće osigurati zakonom propisane stanke tijekom dana, dok bolest ili drugi objektivni razlozi odsutnosti mogu dovesti do prekida neposrednog nadzora i ugroziti kontinuitet pružanja usluga korisnicima zračnog prostora. Reakcija sindikata uslijedila nakon pisanja medija o kašnjenju slijetanja zrakoplova Ryanaira u Osijeku zbog nepravovremenog dolaska kontrolora u smjenu. Sindikat brine činjenica da odgovornost za situaciju u Osijeku Hrvatska kontrola zračne plovidbe prebacila isključivo na kontrolora umjesto da prepozna vlastiti organizacijski propust. Ako poslodavac smatra prihvatljivim da jedan kontrolor sam pokriva osmosatnu smjenu, tad mora prihvatiti odgovornost za posljedice takvog modela rada, ističe se u priopćenju. Polsko kulturno ljeto otvara se večeras koncertom Tributu Dino Dvornik u izvedbi jazz orkestra HRT-a pod dirigentskom palicom polskog jazz glazbenika Mirona Hausera i uz pratnju Sabrine Hebiri i Marija Huljava. Očekuje nas večer ispunjena jazz verzijama hitova iz bogate glazbene ostavštine neponovljivog Dine Dvornika. Koncert počinje u 21.30 u Malom rimskom kazalištu. Ulaznice se mogu kupiti u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni. Sport. Svjetsko prvenstvo, koje su domaćini SAD, Kanada i Meksiko, započinje danas, trajaće do 19. srpnja. Hrvatska, koja brani broncu s prošlog SP-a u Kataru, nakon što je 4 godine ranije u Rusiji osvojila srebro, smještana je u skupinu L, u kojoj su i nogometne reprezentacije Engleske, Gane i Paname. Sve počinje večeras, kad se Meksiko susreće s Južnom Afrikom u 19. sati u impozantnom okruženju stadiona Azteka. Vrijeme je danas bilo djelomice sunčano, uz umjerenu ili jaku buru. I s najvišim temperaturama koje ipak nisu odletile iznad 24. sutra djelomice sunčano vrijeme, u slabu do umjerenu lokalno jako buru, a danju duž zapadno val Istra, umjeren i jak maestral. Jutarnje temperature zraka od 8 do 13, a najviše dnevne bit će negdje između 23 i 28 celzijevih stupnjeva. Završavaju posljednje današnje vijesti i radio maestrala.
3: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
4: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.

0: akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto 57 grama 3,49. Nutella 750 grama 7,49. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Daš 2,7 litara 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7 500 ml 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Pripremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i Hisense televizore. Mega ekrani za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 31%. Samo do ponedjeljka.
3: Radio Maestral.

Jesse. Oh, by the city. Baš mi je sladak kutak. To nije kutak.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
1: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
2: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
2: E, jedne lijepe kratke najave. Savez druga rojica gimnazija Pula vas pozivaju na otvorenje izložbe završenih radova maturanata gimnazija Pula generacije 2025. na 2026. nastalih u sklopu nastave likovne umjetnosti koje će se održati u petak 12. lipnja u 19. sati u dnevnom boravku rojica. Izložba predstavlja završene projekte učenika koji kroz različite teme i pristupe istražuje odnos umjetnosti prema društvenim, političkim i kulturnim fenomenima. Posjetitelji će moći doznati više o povezanosti umjetnosti i cenzure, utjecaju ideologije i politike na umjetničko stvaralaštvo, kao i o načinima na koje suvremena vizualna kultura oblikuje svakodnevicu i identitet mladih generacija. Otvorenje izložbe održat će se u sudjelovanje povjesničarke umjetnosti Tine Širec, Jordan, te profesorice likovne umjetnosti i mentorice maturanata Anice Franjuli.

0: Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.
1: Još bi mogli biti točno 4 minute do otvaranja današnjeg krokutka. Prvi bismo sve će biti u redu sa vezom i razgovorom kojeg imamo u 17 sati. Gost je Erik Malnar iz Belfast Food.

0: gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo tamo, ja slušao.
1: Eto ga, na pravi način smo uletjeli u Krokutak uz bandu turizma i pjesmu Nisam rojen da bude mi lipo. Jedan mediteranski grup sa okusom otočke svakodnevice. Banda turizma je okupila Surku i ekipu iz Linićevog parka za najotočki singl do sad. Nakon što su u prethodnom poglavlju spašavali turista u Japankama na Biokovu i secirali život na Jadranskom kopnu, banda turizma je pucijela na trajekt i otisnula se na otok. A ta nova pjesma nastala na Ugljanu, u mjestu Kali, gdje je basist i pjevač benda Brada na pustoj plaži nakon završetka turističke sezone napisao repliku na poznatu hedonističku pjesmu Tončija Huljića. Eto, pjesma kroz mediteranski zvuk i afričke ritmove donosi nešto drugačije otočku priču, onu koju iza ljetnih dila skriva stvarni život. Stajmo dalje, dakle, Pueblo Ruiz otvara novu stranicu svoje šarolike pjesmarice. Iza imena Pueblo Ruiz stoji Pave Ruić, glazbenik poznat, kao nekadašnji član benda Postolar Tripper, koji posljednjih godina kroz samostalni projekt dosljedno gradi jedan osebujan katalog pjesama satkan od humora, svakodnevnih tema, autoironije i iskrenog kantautorskog izraza. Hajdi Šeće Psa objavili su spot za pjesmu uz ska ritmu i s talijanskim šarmom. Pjesma Tebi je svejedno koju smo mogli upoznati u Krokutku radio Estrada. Filozofija, filosofija oživljava zagrebački klasik Golubovi u toplom kubanskom ruhu. To je hrvatsko-slovenski salsa sastav koji predstavlja verziju klasika legendarnog Ive Robića. Jedno od omiljenih imena regionalne scene, band Svemirko, dolazi u zagrebački regenerator u petak 18. rujna. Virtualni band Njugivan novu pjesmu u pjesmu koja se zove Želja. Prvi put svoj divan glas jednoj Njug pjesmi podarila je mlada talentirana pjevačica Lana Jurinić. Kubizmo i Neno Belan udružili su snage za nove verzije pjesama Nene Belana Bambina i Plešem ispod oblaka koji dobivaju kubanski štih.

bi mogli u ovom mjesecu već imati kontakt sa Meri Jaman iz grupe Meritas, koji su objavili novu pjesmu Radio, koju možete inače slušati na Maestralu. A što ćemo sada? Sad idemo odmah u uvodu naš današnji intervju u Belfast Food i pjesma Svira muzika.

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Krokut.
1: Domaće je domaće.
2: Eto, kao što smo rekli, danas njih vrijedni i simpatični gost u Krokutku je Erik Malnar iz grupe Belfast Food, kojem želimo dobro došli smo na valove maestrala.
3: Dobar dan i bolje vas našao, nisam već dugo bio na maestralu, vjerojatno moramo tići do Dalmacije, tamo češće zapuše.
2: A dobro, dakle ovako, evo, slučajno, Belfast Food je bend koji postoji isto godina koliko postoji i Radio Maestral, a mi se znamo od samog početka.
3: Tako je, da, pa prvi dolasci naši u Pulu, tamo neke 97. su bili, prvo smo dolazili na Radio Maestral. Mislim, svirali smo u Uljaniku, a došli bi prije koncerta na Radio Maestral, tako to je tako bilo, da.
2: Da li kad razmišljaš o nekim godinama prohujalim ili si se u svakom desetljeću prilagodio različitim okolnostima i uopće te to ne opterećuje?
3: Pa ne opterećuje me toliko dok ne zaboli neka zglob, neka vrat ili leđa ili nešto tako, onda ne razmišljam o prolasku vremena, to me podsjeti jedino na prolazak vremena i neke stari spotovi ako pogledaš, onda malo shvatiš da to je stvarno prošlo 30 godina, ali u glavi si dosta toga uvijek isti.
2: Da, ti broje izgledaju samo kao matematički iznosi i ništa više. Reci mi kako mi je sada element u Belfast Food, da li su se dogodile neke promjene u sastavu i da li postoje kao neke točne točke i datumi kad treba nešto izletiti?
3: Nije se ništa puno promijenilo u zadnje 22 godine, ista postava koja se ustalila i radimo na novom albumu, upravo smo u fazi snimanja i želimo dovršiti album tijekom ljeta, da bi onda ploča, znači vjerovatno će to izaći na vinilu, to je upravo aktualno, evo od jučer, Dalas će nam izdati ploču, novi album koji ćemo onda promovirati na koncertima, za sada znamo da će to biti 1.10. u Vintage Industrial Baru u Zagrebu i 3.10. u Stereo u Rijeci, ili kako se to sad zove, Pogon. Uh-huh. To su promotivni koncerti za sada, singlovi su već neki vani, evo u 10. mjesecu bila pjesma Svira muzika, meni osobno najdraža pjesma na albumu. Tela je aktualni single, a uskoro za koji dan izlazi novi single koji se zove Nećemo otkrivat, evo, neka vaši slušatelji otkriju kad to dođe do vas, pa neka otkriju sami. Znači, za koji dan je i treći single tog albuma vani, pa evo, ljudi mogu potražiti na YouTube-u, napišu Belfast Food, vjerojatno će izaći te nove pjesme, obje su meni jako dobre, a evo, to su neki datumi koje sam sad sve u jednom dahu rekao.
2: Da, ljudi dobiju obavijest kao što ja dobijem na mobitel i promocija neke pjesme održit će se tog i tog datuma, da li želite da vas obavijestimo i tako to ispada.
3: Da, da. Evo, znači, nova pjesma, uskoro nadam se i neki koncert u Puli, isto tako gdje ne sviramo baš prečesto, iako svirali smo na jednom humanitarnom koncertu u 11. mjesecu u Puli, ali evo, nadamo se da ćemo doći samostalni koncert, promocija novog albuma, donijet ćemo i novi album, vjerojatno će izaći i best of na ploči, dupli album, pa ako neko stvarno je dovoljno lud ili nam je rod da izdvoji koliko novaca, neka slobodno izdvoji.
2: Reci mi, da li sad kod vas postoje nekakve smjernice, neki zaokreti u glazbenom svijetu i onom što ste do sada radili, ili je sve u nekim elementima onog što inače vas označava?
3: Pa mislim da bi bilo glupo i bez veze da, da sviramo uvijek isto i na novom albumu, kao i gotovo na svakom našem albumu, naročito zadnjih nekoliko, je to miš-maš u stilu, što se tiče žanrova. Dakle, u bendu su dva autora koja rade, već između mene i Alena postoji velika razlika u stilu, a onda samim time i u zvuku, koristim uvijek puno instrumenata, tako da na jednom albumu, na ovom albumu će stvarno biti od jugoslavenskog heavy metala do bluza, do regea, do, ne da mi se sad ni nabrati sve stilove, ali evo, šaltamo se kroz stilove kao, recimo, Aitor Sena što šalta brzine, dok još mogao. Prije što u Bergerovom zavoju nije jednostavno krivo izletio i gotovo.
2: Smiješ li otkriti da li postoji sad na tom novom albumu da će biti, nećemo pitati s kim, a da li si ikad poželio neku vokalnu suradnju ili nešto slično sa nekim drugim elementima?
3: Pa ne znam stvarno kako šta bi to bilo, ali kako pisao na jednoj ploči od Riblje čorbe, nemamo gosti koji će nam. Ne znam, evo da postoji neka potreba za tim, onda da, svakako, ali nekako dok radimo to ne nailazimo na, ne vidimo šta bi dobili, ono, to stvarno mora biti nekim smislom i razlogom, ne ono, evo imat ćemo goste da možemo sad odgovoriti na ovo pitanje bolje.
2: Reci mi, kakve su vaše okolnosti u izradi spotova, da li imate nekakvog čvrstu ekipu i nekakvu onu pravu zaleđu?
3: Pa imamo jednu ekipu, odnosno ekipa je naš mladi sugrađan koji nam je najpovoljniji, zato smo ga izabrali i jako simpatičan. A inače, da bi smo mogli naći neko ko radi bolje spotove, bi, ali nam se ne da dava toliko para za spot koji će se vrtiti na YouTube-u ako ga neko klikne. To nije kao nekad kad si imao televiziju, onda su svi to gledali pa imalo smisla ulagati. Sada stvarno mislim da je to besmisleno i još smo stari i ne izgledamo više lijepo i onda me baš briga. Samo da kad vas kaže pošaljite spot, mi ga pošaljemo, napravimo i napravimo ga najbolje što možemo. I ovaj spot za pjesmu Stella isto stvarno lijepo, evo to ljudima preporučujem da pogledaju. Stella je evo, zadnji singl, pa evo rekao bi nešto o zadnjem singlu. Pjesma je nastala pred 15 godina uoči rođenja mojih blizanaca, Stella i Gabriela, i u toj noći dok sam čekao poziv iz rađaone, napisao sam tu pjesmu i snimljena evo tek sad, nakon 15 godina, oni se već idu prvi srednje, završavaju, hvala Bogu za koji dan, već sam uvodio te škole. I napravili smo onda i spot u kojem ona glumi zajedno sa svom djecom iz benda, znači to je jedna priča o dolasku djece na svijet i tom veselju. O roditeljstvu, evo, to je pjesma u stvari o roditeljstvu, da.
2: Eto, bit će to prava radost u današnjem Krokutku za naše slušatelje, osim ovog razgovora i druženja s tobom, hvala ti.
3: Molim i kažem, nadam se da se vidimo uskoro na nekom koncertu, makar i u areni na, ne znam, Lenny Kravitz. Ma ne, Lenny Kravitz je preskup, žao mi je.
2: Ništa, Erik, evo, veliki pozdrav svima u bendu i hvala ti na svemu.
3: Molim i nadam se da se uskoro opet čujemo povodom nove pjesme.
2: Evo. Važi.
3: Može, živio, bok.

0: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: A sad nakon Belfast Fooda i Erika Malnara njegovog gostovanja imamo dakle još vijesti sa domaće glazbene scene i još tako bistrih dragih noviteta koje ćete čuti u Krokutku.

5 dana Mediterana ili festival kakav je nekad bio, ljetno kino, žaruljica, japanska stil, odnosno najšarmantniji mali festival na Jadranu, vraća se u Jelsu od 29. srpnja do 1. kolovoza. Popisu izvođača se pridružuju Kanđija, Kiklop i Dinko, nakon već najavljenih bendova Idem, Rolo i Linija 109.

Barenski Swamp and Roll Band Garage in July donosi svoj novi singl nazivo Krila. Drugi je to singl kojim band najavljuje izlazak albuma Močvarni psalmi.

Jelsik uz bok svjetskim rock i metal gigantima nakon Sweden Rock Festivala i najave gostovanja Judas Priest ima u Pulskoj Arendi Sofi objavljuju live album. Već ste mogli čuti na valovima Estrela pjesmu Flyera Magija. Doza pozitivne energije u novom singlu.

A zagrebački indie punk rock snage i Debbie Mašinko objavili su dvostruki zajednički singl Lijepo i ružno i himne nepripadanja. Suradnja koja se prije ili kasnije morala dogoditi predstavlja idemo u pjesmu Lijepo i ružno koju su se Mašinko pridružili da bi u himni nepripadanja uzvratili domaćinstvo Antunu i njegovom bendu. Uskoro ćemo čuti Idem i Mašinka u pjesmi Lijepo i ružno. A odmah iza toga sjećanja aktualni singl zagrebačkog pop-punk benda Dupli standardi. Pjesma i prateći videospot objavljeni su ovom mjesecu, a bend je dostupan za slušanje na svim streaming platformama. Dakle, pjesma izašla prije 3-4 dana. Inače, bend je nastao 2025. godine. Poslušajmo Lijepo i ružno Idem i Mašinko, a nakon toga pjesmu sjećanja Duple standarde. Thank you.

0: dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Ajmo još pokoja vijesti i dvije pjesme u krokutku danas. Recimo, Jonathan i Riječki simfonijski orkestar imaju odličan nastup koji će biti sigurno intrigantan, zanimljiv i kvalitetan na ljetnoj pozornici u Opatiji 13. lipnja.

Elemental objavio svoj ljetni single Zamisli, koji mi pri samom izlasku albuma isto tako tu pjesmu smo odabrali jer nam je odmah postala jako draga ili najdrža skoro. Najbolje da sačujemo Elemental u pjesmi Zamisli.

0: Ja radio majstral nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: Eto nas pred sam kraj Krokutka, nakon projektnog dupog singlasija i kad te nima tu, kojim su otvorili novo kreativno poglavlje i najavili zaokret prema melodičnijem, suvremenom mediteranskom zvuku. Bend Nemanja predstavlja novu singlicu Sedmo nebo i Kalma. Riječ je još dva važna poglavlja na dolazećeg albuma koji će svjetlo dana ugledat krajem godine. A koji se jasnije otkriva ambicioznu glazbenu viziju benda, onu koja Jadran promatra kao mjesto susreta različitih kultura, zvukova i emocija. Posebnost ove pjesme je što prvi put u pozornost stavlja Lauru Tandarić, dugogodišnju članicu benda, perkusionisticu i prateću vokalisticu koja ovdje preuzima glavnu vokalnu ulogu. Ta pjesma mi daje novu dimenziju i prepoznatljivu emotivnu snagu. A s druge strane, singlica Kalma, introspektivnija i sporija skladba koja se oslanja na estetiku jadranskog soft rocka i yacht rock tradicije. Kako to stvara Luka Šipetić, vaš pjesmu Kalma smo odebrali za kraj ovog Krokutka.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Radio Maestral. Your music.
2: Eto, proletilo je vrijeme, pa ću vas ostaviti. Pozdrav od Čipa i čujemo se sutra popu.

samo po tastaturi. Odvrnut radio, majstram nam se žuri.

0: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto, 57 grama, 3,49. Nutella, 750 grama, 7,49. Mini snack Vicenzi, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7, 500 ml, 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima uz kupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 eura. Samo do ponedjeljka.

je tvoje celo, kad je tvoje samo moje, kad je dvoje ili troje.

0: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađite uz popuste do čak 56%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta. Samo do ponedjeljka.
1: This is a journey into sound.
2: By Papa Gogo.
3: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

Ja slušam Radio Maestralu ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz. Dobro večer svima, moje ime je Goran, vi ste na valovima Radio Maestrala i slušate najnovije izdanje Cool Jazz emisije. Večeras napuštamo američko tlo i odlazimo u hladnu, ali glazbeno nevjerovatno toplu Skandinaviju. U fokusu nam je jedan od najvažnijih europskih jazz glazbenika uopće, genijalni švedski bariton saksofonist Lars Gulin. Slušati ćemo njegove briljantne radove iz sredine 50-ih. Prvo sjajne snimke njegovog septeta iz 1955. predvođeno kultnom kompozicijom For FJ Fans Only. U drugom dijelu emisije prelazim na antologijski album Lars Gulin Swings snimljen 1956. Blok otvara naslov na For FJ Fans Only, zatim slušamo Late Summer te naposljedku Dennis Dream.

Slušali smo uvodne taktove švedskog velikana Larsa Gullina. Iako je bio pod snažnim utjecajem američkih cool velikana poput Jerry Mulligana, Gullin je u svoj izričaj unio prepoznatljivu skandinavsku melankoniju, prostranost i suptilne elemente švedske narodne glazbe. Snimka For FJ Fans Only zabilježena je 13. lipnja 1955. u Štokholmu. Uz Gullina na baritonu sjajnu potporu davali su mu glazbenici poput Rolfa Bilberga na altu i tenoru te basista Georgea Riddela. Nastavljamo sa snimkama iz tog nevjerojatno plodonosnog perioda njegovog septeta i seksteta. Slušamo skladbe Igloo, Loverman, So What i Feđa.

nastavku emisije selimo se u travanj 1956. Prelazimo na album Lars Gullin Swings, kojeg večeras slušamo u njegovom savršenom remasteriranom japanskom CD izdanju iz 2013. Na ovom snimanju Gullinu se pridružila sama krema tadašnje švedske jazz scene, uključujući velikog Arnea Domnerusa na alt saksofonu i klarinetu. Aranžmane za ovaj veći orkestar potpisuje Gosta Tezelius. Slušamo prve četiri skladbe, među kojima su predivni aranžmani američkih standarda poput Jeepers Creepers i Like Someone in Love. Slušamo prve četiri skladbe s albuma. Jeepers Creepers, Like Someone in Love, Half Nelson i Ma.

Ono što album Lars Gullin Swings čini tako posebnim je upravo taj savršen balans između zapadnoobalnog cool jazza i specifične europske liričnosti. Gullinov bariton saksofon ovdje zvuči nevjerojatno toplo i mekano, ali s jasnim čvrstim swingom koji u potpunosti opravdava naslov izdanja. Njegove linije su duge, promišljene i nikad usiljene. Do kraja našeg večerašnjeg druženja u skandinavskim jazz vodama poslušati ćemo preostale 4 kompozicije s ovog vrhunskog izdanja. Skladbe su naslova Lover Come Back to Me, After 8 PM, Yesterdays i Always.

Poštovani slušatelji, došli smo do kraja još jednog izdanja Cool Jazz emisije. Šveđanin Lars Gulin nam je večeras sjajno demonstrirao da je jazz doista univerzalni jezik koji se itekako može prelagoditi podneblju u kojem nastaje, te nam je ostavio u nasljeđe autentičan europski cool jazz zvuk prepun emocije. Hvala vam na slušanju, uživajte u ostatku večeri uz završne taktove džeza u još jednoj skladbi Larsa Gulina naslova Pernc. Srdećan pozdrav do idućeg susreta.

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojem autu.

Ne bojiš, nisi sam. Ima i drugih nego ti, koji nepoznati otpe žive tvojem životom. I ono sve što ti bije, ču i što sni, gori u mene, istim žarom, ljepotom i čistotom. Ne gordi se, tvoje misli nisu samo tvoje, one u drugima žive. Mi smo svi prošli iste putove u mraku. Mi smo svi jednako lutali u znaku traženja i svima nam jednako se dije. Sa svakim nešto dijeliš i više vas isti. I pamti da je tako od prastarih vremena. I svi se ponavljamo i veliki i čisti. Ko djeca što ne znaju ni svojih imena. I snagu nam i misli drugi s nama dijele. Nisu naši sami zajedničkog vrela.

stojimo tako, čovjek protiv čovjeka, u znanju da svi smo bolji. Među sobe, svi skupa tmuša, a naša krv i poraz svih u klanju. Opet je samo jedna historija duša. Strašno je ovo reći uho okolosti, a ipak sretno za očajničku sreću da svi smo isti. U zlobi i radosti i da nam breme kobi počiva na pleću. Ja sam tamo negdje u nekom neznancu i na zvijezdi dalekoj raspreden.

horizonta, daleko od ljudi, dah mokrih ulica, sjećanja budi.

dok kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

oči, da čudesno svjetlo prime, ali samo ruku pruži i gdje želiš povedi me. Ponizno je srce moje, tebe voli, tebe štuje, primi me u dvore svoje, tebi duša se raduje. To sam ja, Bože, samo ja, za malo, ničeg se